0: na izmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Ostoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95.

Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan i odvoz smeća te higijena grada, da sve teče po planu i programu.

Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora naše zemlje Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika. Suljagić Amidžića tereti da nije osigurao potrebne organizacione i finansijske uslove za provođenje izmjena zakona o Memorialnom centru Srebrenica Potočari, kojima je proširen mandat centra i osnovan odjel za istraživanje genocida i edukaciju. Uz prijavu je dostavljena dokumentacija i predloženo formiranje predmeta kao i saslušanje odgovornih.

0: onog, jel?
1: To vam je preko puta Turbeta, evo da vam bude lakše.
0: I, je li to bingo?
1: Mali bingo, jeste objekat, tako
0: objekat
1: da možete. Jeste, bingo trgovina. Eto.
0: Bingo trgovina kod Turibjanovoj.
1: Turalibegova ulica, jeste.
0: Ja.
1: Eto, hvala vam.
0: Dobro da znam da se može.
1: Naravno, naravno. Hvala na javljanju.
0: Ja.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

0: Stavila mi ispod kreveta i došla zubičvila i dala mi je močić. Jedan zub mi je ispao i ja sam sakrio u jastuk kada ja vidim pare su. I kad mi je drugi zub ispao u vrticu, teta Nerka je usisala i nisam dobio pare.
1: Zubičvila traži zub. Kad vidi otvoren prozor, onda uđe u kuću i traži zub, pa vidi zub ispod jastuka, pozme i dati jedan novčić ispod jastuka.
0: Meni kad ispadne zub, stavim ga ispod jastuka i onda mi dođe zubičvila. Ima krila, ima kos, ima čarobni štapić, ima suknicu i cipelc.
2: Roza su i štikle, a bijela ju i haljina i malo ru.

kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj

stid, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Makovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niča, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa to.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš

0: rešenje je sola.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

savršene torte i kolače. Posjetite nas na www.karmelija.ba ili pozovite 061 422 586. Karmelija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

svira najbolje. Mrzi batiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.